Det är snart 5 minuter igen här på Radio Rakel för mig. Han har du lyd. Du fick det att höra han härliga Emmett med låten Unholy från hans album. Den förra albumet, inte någon sista album. Första på Commercial Suicide. Nu väl, nu är det Johnny L här med låten

0: eller het polo. Runt hela världen, somras till exempel, då var han på Nya Zeeland. Spelade hästpolo.
1: Jag heter Silvana Imam och du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.